0: și bă, și bă, ai mai sărlui?
1: Amu, le pente o să ne-am la unii.
0: Ini fam kadu nai, pappa bari ini fam gal nansi ni tai ge kite.
1: Asse pappa su buddi.
0: Kite ille bezare enta sai.
1: Ta su gon illo tar ye che ni honi.
0: Ta sarlo munan gi. Ta shem bezare pao.